Asin la fanet me gbora wa ketekete. La fani yo le tani ra wa wo ketekete lori kan ibando la roi. La dele sande mo iwa. Alagba luku lati koju fun. Eni ola ni fat salad.

0: ìyá ẹ wa ko story bolẹ
1: ọmọ mi gbọdẹ
0: story to wa ko bolẹ emi gan omi to wa nbọ loju mi
1: iya mi ma se
0: mo wa ni ṣugbọn ko yẹ ke je ki iru nkan be yẹ wa di nkan te mama so fun mo ni age yi pe awọn boyfriend lo ra nkan fun awọn egbe e